Ô Luan, ei! Imole sha ni mo jo imole ko so fun mi okuku koko ko lona mi emi gogo ani emi gogo oluwa ise ayo ni mo se ise anu ni mo se